Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Noten over Noten, og da var vi Synnøve Aanesen. Nisborg Gård kommer vi ei i mørkets finst det ljus.

på et kors der oppe på høyden ved Morten Samuelsen. Vi får til Roland Lundgren, snakket som vi kjenner fra Kurt og Roland. Jeg har en frelser.

Jeg har en frelser, og her har vi Roland Lundgren, og hvis de tilte at dette jo er nesten som Kurt Roland, så kan jeg si at sonor Kurt Niklas Petersen, han synger her vi Roland Lundgren, så det var ikke helt av venom, og Torbjørn synes jeg nekker sammen i det, Roland og Niklas. Vi får at enda hese sendingen, altså det vil si at siste leie kommer nå, og det vil vi en norsk bølge som kalles Justified. Og sangeren kalles Du kan velge selv.

mer laterligt om du hoksar om det. Og i mån til hvordan tøtninga mykje det at leta menneske vita at en dæver chamber tar det veri her til ikke langer. Og vi må si at det ikke vi peiser fingsen om, vi må ikke si at vi stolt om tåna leie. Vi må gjøre det vi en brotten hjärsta. Du kan ikke ta oss om helvete utan du eisen gjørsta vi brotten hjärsta. Og langslig om at folk ikke skulle fære her. Så kommer vi ut til kapittel 21. Nu sa jeg nødjan himmel og nødjan gjør, til den fyrre himmelen og den fyrre gjøren var færen borster, og heve vær ikke langt. Jeg sa henne heilige sted, et nødjan Jerusalem kommer nyr av himmelen, fra gode, tilgjøret som bror, og gjør prøyt for å bruke med synen. Vi hørte fra Hasadnen. Hun sier, «Hikk, bostad og gods, er ikke mennesken. Han skal bygge for tjataimen, de skal være folk hans herre. Og god selv skal være tjataimen og være god herre. Han skal torske først tar av egen herre. Deien skal ikke være langer, og hver sorg, skrutt, eller pyna skal være langer. Tui het fyrra e færre. Han som jo har satt noen sæd, sier, hekk e gjeri alt nøyt. Og han sier vi med skriva, tui hese år trovørd og sånn. Ta sier vi med, ta gjørst, i alfa og omega, opphavi og enden. Jeg skal gjøre henne tista å drekke, for jeg ønsker av kjeld og løsvatsens. Tanne sikrer skal arve dette. Jeg skal være god hans herre, og han skal være soner min. Nå skal jeg tenke her. Her vil jeg være tidsen fra kapittel 21, fra 20 inntil 21, og vi opplever henne den utrolige kontrasten. Hver vi får en lysing av himmelen. Himmelen kan ikke lyses ved åren. Tøy verer det meste som er lyst om himmelen sagt hva det ikke er her. Og noen ting som er verlig. Jeg tykker himmelen er ikke bare en tilvære hva vi sier at sist av noen skutjen og spiller hørspill. Himmelen er en verlig stæver. Himmelen er en fysisk stæv. Vi er opprest. Vi får nytt likam som er en fysisk likam. Og vi skal oppleve himmelen og en fysisk hatt. Det er en verlig stæver. Jesus gjør oss en bostad til reier, har han sagt, og vi er sånne lærersvenner. Jeg tror jeg fjøtl, fosser, vøtten, øyer, grønner ønsker, trø, blommer, og skutsk, gåver mæter, godt å drekke. Lukteren av livsens træje, lukteren av allsjens blommer og frukt, verer at lukta og at smakka og at suttja i himmelen. Det er veldig steg hva vi kunne njøte ødel hestingene. Det er veldig steg hva vi etter, det er veldig steg hva vi danser. Og Abraham, for jeg standa sammen med David og dansa. David, for jeg ser vi og Abraham. Abraham var som friere for armene langer ut. Det David var jo indeslige sankare og Israels. Som jeg trykker for en av dem som skulle leie låsangen i himmelen og vidsleppe av synja vi. Det var ønsken av marsjeng. Han gjør alt nytt låsebyt. Minnes litt med Fibosett, som kom haltan til bors. Han skal være grøtter i himmelen. Minnes litt Timotheus, som er i Mias her. Han skal være grøtter i himmelen. Jeg vil åndeskyldnaver.
Her var ungen skillnad med folk og land, ungen sorg, ungen saknar, ungen deie, ungar misjelingar, ungen kritiske ande, ungen strøy, ungen eldur som brenner det, ungen vattenflå, ungen stormskai, ungen hunkersnei, ungen rasisma, ungen skillnad, vi alla ræver. Han sa, torska kvarst ar, du tar av egen, tar jeg som syrja. Og bjør til velkomna heim. Og tar jeg hitje i vår samkomna i det, og hitje innom mitt egna liv, så er det mengen tar renna nire etter kvart kinnmen, tog jeg at livet er harsht. Og livet er pynefullt. Livet er eikjent av sakne og sorg. Og dæveren kjemur til å vidt være bøyen inn i himmelen vi akkur brukar om det. Han teker, han torsker akkurat her, som ikke betyr, jeg vet ikke, om det, vi har en gledes her. Jeg tror ikke at tar av kjelten er veldig tatt ned opp igjen. Jeg tror ikke at tar renner, men det er underslø av taren. Men meningen her er han at alt det som er nøft her å gjøre, blir torsker børster. Og du hever en, ikke som bare er til frelsere, men du er en som hever hever til fyrir til her at han er en trøstar. Han trøstad og i allar æver og gongur vittar og åpenberar seg sjåan fyrir der. Alt er nøyt en nøytjur stafur ongen pyna. Jeg skriver jeg bænt, jeg skriver meg en lista yfir hva det betyr. Ongen pyna, ongen tar, ongen sjukrehus, ongen edelsheim, ongen fosterheim, ongar gerar fyrir, ongen sorg, ongen brot og gjørsta, ongen brot og liv, ongen misnusla, ongen likamnet brek, ongen blindur, ongen deiver, ongen stummer, ongen lamin, her ongen Parkinson's sjuka, ongen krabbamein, ongen hjarta tilbúrur, ongar vannlokkur, ongen av hesum, erui, himmel. Götterna är av gudle, ständer. Gudle dör är bara för jokken, men i himmelen vill jag bruka som kantsteiner. Jag tror att det som vi hade är materiellt och virusmyse har en tuttning i himmelen. Det som vi investerar i vill jag äta upp av ruste och möle. Men det som himmelen är byggt av är det som är ävet. Och som är obeskrivligt, för jag kunde inte tog en brukare i åren för att vi kunde kurser förbinda det i ett eller annat. Gudlig himmelen är som asfalt och som betong. Låt mig ända vilja läsa från kapitel 22. Han visste mer nu lysvats om det. Skynande som kristall. Hon rann ut från hasade gods och lamsens. Mitt av göten styrens och bava med en omma var lufsens trä som bär 12 avväxt, alltså riktliga. Kvann mana gav till avväxten. Blöträsens var tjånen till gröjning. Griska året här för gröjning är terapion. Terapi. Och inte band ska vara långt. Hasade Guds lamsen ska vara i honom. Och tänare hans här skulle täna honom. Där skulle sucha asjon hans här. Och namn hans här ska vara pannan där. Nått ska inte vara långt. Och tajmen törvar inte lampeljus eller solarljus. Till god Herren ska lysa i vårt hem. Och de skulle vara kongar i alder och alla rävr. Han säger vem med hese år är det troord och sån. Och Herren god, andra profeterna, hever sent angelsyn av vissa tänare synen där, som kött för att hända. Jag kommer kött. Säleret han vi hälter fast vid profeterna och i hese bok. Himmelen vi är ej kända
Jeg så nok fra uisen kapitlen, jeg har ikke tog jeg lese alt, men la meg gjøre deg noen av tingene uisen kapitlen. Det har vært et evigt liv. Evigt liv. Ikke deg. Det har vært evig helsebånd. Det har vært evigt frelse fra bandet synderen. Du kommer her, han er evig å tjenes i himmelen. Å tjene gode. Færre her han sendte det. Til å lese om at tjoner og attener som bærer grøyene og ognesynene inn i stegen, som betyr at himmelen ikke bare en by, men himmelen en nødgjør og nødgjør himmel, som vi færest og vi bygger av kontinenten, men alt har ægångt vi tusen til tjener herren vi til hasa det her som lampe og færen og helganden Hvis vi er tjenere i æver, hvis vi synes jeg æver i en lovsang, æver og innelige kjennskaper. Vi ødel til som høyre gode til. Æver til ljøs til god ljøs stjerens. Æver vissa hva det skilja skal til fullnær hvor god Æver sikning. Æver tilbyen for æsjen gods. Æver sånnrønt av tøy. Jeg vet at teksten sier at det er hverken dæver eller nått, men tøy ved korsene, til hun evig, og hun har en tøytning i kronos, i kronologisk forstand. Men det er en evig tøy som vi gode. Evig er regnleidje, evig er skyldnav fra sint, evig avmenning om at Kristus her fire til, evig trøst, og evig tøy her nøyen fullkommen. Bare en liten smakker av himmelen. Og de som tror og var rett for størt. Til det så at jeg kan ikke bestemme min egen liv. Jeg må gjøre det til Herren. Og de som gjør det. Og gjør noe trygg av Jesus Kristus. Skulle være båren inn i bostaden. Att leva som av Jesus och i alla rävr. Om du är här i morgon och du har möjlighet att gynna och möta ett kommen i mitten här som sikrande för att komma möjlighet att känna dig alla sanchen där möjlighet att du och alla bibelversen att du och prata men man spår något till tog in i morgon är hever du personliga givet ut liv til Jesus. Hever til sagt vi Jesus, Jesus, jeg vet at jeg en syndare, og du har en heilavur god, og du en skyldnavur kommet i mitt lakken, lyga mig ikke hvordan jeg føler meg, og sjalt meg føler meg skyldrattvisan, så vil jeg jatta. At jeg vil geva tær mot liv, at jeg kan ikke roa det sjølver. Og jeg tætt deg fyrir at du gavst ut liv av Golgata fyrir meg og tågst av det sjåvan myna synd og betalte fyrir myna straff. Jesus, jeg bjóðt her inn i mitt liv jeg blei av min frelsare jeg tækka bústa i min liv jeg blei av min herre. Hvis du ikke vil gjørst det personlige og du bare vil vite hva vinen dere har vittnet om, men omkatt ved det personlige har vi gjort det. Og det dæveren til du innagerer til. Nå stunden for det å gjøre ditt liv til Jesus Kristus. Om du er inne her i morgen og du ikke har gjort det, så har vi lært i det at det verer en dæver, en skillnaver. Og det verer oss sent. Og tog mot kall av teg i morgon om at djeva ditt liv til Jesus og bjånen inn er kommet at liv ut her og teg iver ditt liv. Og Bibelen sier at ta du gjerst her så gonger du iver om fra deg til liv. Du gonger iver om fra myskri inn i ljøse. Du gonger iver om at vera orattvisur i egen gods til at gjerast rattvisur i egen gods. Du gonger iver om at vera futjende gods til at gjerast badn gods.
Og Gud vil spyrja til en dag. Hva har du å si av meg? Og i mån til hva du skal. Og tøyne lister av gode verskene. Og av åttelen til gode og honalige som du har gjort til tøyne livet. Lever ikke opp til den standarden som Gud har sett. Ødel heva synda og ta imen fatta stort Guds. Det eneste som han tegde inn til søgn vi at jeg trove av lampe. Jeg trove av Jesus som gav sitt liv for meg. Og i honom jeg. Det det eneste. Som vi synes at han sender seg sannsyn i det. Bare kom opp. Så fer jeg at bjør folk ikke å komme frem til forbund som er her ute til syvende. Kanskje har to bruk for det jeg kommer, ikke når jeg sier vil du be for meg som er gjevet mitt liv til Jesus. Og to sammen vi er noen som sender her og, be, og ikke be for det etter høyre det. Kan leie til og fylle oss vitt der i rum og bli at Jesus er vann. Oppenbæringen er en bok som minner oss av jeg vet aldri ikke fremtiden i akkur hånd vi tar ikke liv i akkur hånd men vi kjenner han som helder akkur liv her og som helder akkur fremtiden og i synlig hånd. Han er høves personeren i oppenbæringene og i alle bøyblene, og i alle hemsøvende. Og han eide Jesus Kristus, som ikke har personlig samfunnet ved det. Takk, Herre, for oppenbæringene. En bok som trupel, om vi færre ned i detaljene og røyne at utlegge der, som mange rekker vi vil syne her. Men i store stråken så lærer dere til at en dag sier konger kongene og herre herrene nok. Her til og ikke langt. Og vi ber her om at vi skulle av akkurat egna enfald og hatt bære evangeliet ut til andre. Ikke stande råpa etter dem, men at fortelle hva Jesus gjør i min livet. Og hvordan han eisende kan gjøres verdier i livet sitt hjemme, som ungkjenskjøst, men som veit enn ikke har givet sitt liv til tøyen. Så her vil jeg be dem til å sikne hese stått til røyene. Jeg vil be dem til å sikne samkommene. Sikne til familier som omboer her. At vi vil være et folk som ikke smiast. Jeg sier at Kristus min konger og min Herre.